0: Radio Montréal, une station de communication CFMB 1280 AM à Montréal. Fait place maintenant, c'est à notre émission roumaine. AM à Montréal. Fait place maintenant, c'est à notre émission roumaine.
1: Ora romanesca. Montréal pelimbata. Ora romanesca. Montréal pelimbata. Ora romanesca. Montréal pelimbata. CFMB Montréal 1280 AM sau www.cfmbradio.com sau www.oraromanesca.ca sau în fiecare sâmbătă seara, între 19 și 20, o emisiune cu, despre și pentru românii din Montreal. 20, o emisiune cu, despre și pentru românii din Montreal.
2: Bună seara, dragi ascultători! Adrian Ardelean vă spune bun găsit, bun regăsit în fața aparatelor de radio. Adrian Ardelean vă spune ordinatoarelor, regăsit în fața pentru o nouă emisiune Ora Românească, CFMB Radio Montreal. Nu știu de ce, pentru o nouă emisiune în o să vă rog să-mi scrieți acolo pe pagina de Facebook dacă este cineva pe pagina de Facebook, să-mi scrieți dacă cum se aude, pentru că eu am o dublură se aude, pentru că în sonor nu știu de ce dublură se aude. Vă rog să-mi scrieți pe pagina de Facebook dacă se aude bine, că nu știu de ce, altfel nu știu ce să zic. O să încerc să deschid pagina de Facebook unde este emisiunea. Văd că sunt deja 2 sau 3 urmăritori. Rugămintea este de a-mi scrie dacă se aude de văzut. Văd că se vede. Am avut niște mici probleme la probe, dar chiar nu știu de văzut ce cauză se aude cu această dublură de sonor. Vă rog să-mi scrieți dacă auziți bine sau dacă auziți și dumneavoastră această dublură, că eu aș putea să-mi dau căștile jos bine sau dacă de pe urechi și să nu mă mai deranjeze. Îmi dau căștile jos bine sau dacă spune doamna Danifel Felicia că e o dublură. Ok, hai că punem o piesă de muzică și încerc să schimb una dintre conexiuni. Să vedem dacă reușesc să repar problema. Da, conexiuni. Scuze pentru asta. Punem o piesă de muzică. Maradro. Nu. Scuze pentru asta. Punem Maneaua televiziunii. O piesă interpretată de meșterul Maneaua televiziunii, o piesă satirică la adresa televiziunii sau televiziunilor din România. Și eu încerc să văd dacă reușesc să rezolv problema. Sau televiziunilor din România. Și eu încerc să văd dacă reușesc să rezolv problema.
3: Hai dezbrăcare!

0: Bun. Acum aștept încă 2-3 secunde să se termine piesa și pe dublura care există. Da. Acum aștept încă 2-3 secunde să se termine piesa și pe dublura care există. Am oprit, am reușit să opresc sonorul la pagina de internet. Am primit într-adevăr un sfat de la domnul Marius Ionescu și îmi spune că pe mai am o de la doamna Carmen Oștean, care aude foarte bine pe Facebook. Doamna Danifel Felice îmi spune la fel, că acum e în regulă. Se pare că sfatul domnului Marius Ionescu a fost bun. Se auzea cu dublură, probabil de pe pagina de internet, unde este o decalare de câteva secunde și acolo s-a dat câteva secunde întârziere, dar era dublată. Dacă acum e bine, mă bucur și îmi cer scuze că a fost această mică problemă. Eu am făcut probele cum știam și altă dată, că e așa, dar nu știu de ce s-a întâmplat chestia asta. Da, probabil că mai trebuie să învăț, să iau niște lecții de tehnologie de asta internetică. Mi se spune că e bine acum, mă bucur și mulțumesc pentru, și îmi cer scuze pentru... eu vreau să fie emisiune mai relaxată, mai de vacanță, mai de vară, și uite că problemele nu mă lasă. Da. Dacă s-au rezolvat, mă bucur. Așa, deci astăzi avem o emisiune, și început campionatul mondial de fotbal, o să avem și despre asta câteva vești, mai ales că se desfășoară și în Canada, deci aici de unde vă transmit eu. Apropo, mulțumesc celor care mă urmăresc la această oră, chiar din România văd că am urmăritori. Și sărmâna mamă, că n-am apucat să spun din cauza problemelor cu sărmâna mamă, dacă ești trează la această oră târzie pentru România, și bine, ne revedem celor care urmăresc emisiunea și în formatul live video pe Facebook. Trebuie acum o pastilă de ceva să mă calmez un pic, un Rudotel, un Diazepam, un Distonocalm, dar n-are tata că ți-ar da. Bun, mergem mai departe. Uite și domnul Aurel Tămaș mi-a dat un like. Tocmai la o emisiune care nu merge bine. Mulțumesc, Aurel. Și Lucian Mihai Purici, maestrul meu într-ale internetului, dar uite că mai am scăpări uneori. Deci s-ar putea să mai am nevoie de niște lecții de la domnul Lucian Mihai Purici. Așa, deci revenind. O emisiune un pic mai de vară, cu mai multă muzică și cu informații mai de amuzament, așa, și niște melodii de amuzament, și niște poezii, o poezie de amuzament, că tot a început campionatul mondial de fotbal. Poezia se numește Fotbalul și este interpretată în limbaj bănățan de un domn foarte, foarte haios de pe internet. Își spune Claudiu Românu. Nu știu dacă ăsta este numele adevărat, probabil că nu. Probabil că este numai numele de scenă, cum ar veni. Claudiu Românu. Mai avem câteva melodii cu meșterul Manele, niște satire, inclusiv satire politice, apropo de ce se întâmplă în România. Una ați mai auzit-o în emisiunile mele anterioare. O să văd dacă avem timp să o dăm cu repetiție. Dacă nu, n-o să o dăm. O să dăm altele, ca să fie în prima audiție aici la Ora Românească. Apropo de și de Rona, una dintre piese e faină, se numește Drona Maritimă. Adică nu e Drona Maritimă, e Drona Maritimă, pentru că este interpretată de o voce de copil, de o voce de fetiță, care, vezi, Doamne, nu-l pronunță bine pe R și zice Drona în loc de Drona și așa mai departe. Și una sau două melodii referitoare la criza politică din România. Nu facem noi politică aici în emisiune, dar de râs de ce se întâmplă putem să facem, că știți bine că suntem maestrii neîntrecuți la haz de necaz. Și este o piesă care se intitulează Nicușoare, Nicușoare, sigur, referire la președintele nostru, mai mult sau mai puțin drag, Nicușor Dan, și altă piesă care se intitulează Los Tomacos Flitatos, Los Tomacos, sigur, de la premierul desemnat, candidatul de premier desemnat, Eugen Tomac, desemnat de președintele Nicușor Dan, în încercarea de a rezolva criza politică. Zic încercarea, pentru că se pare că nu va reuși. Cele mai multe formațiuni politice nu-și oferă sprijinul lui Eugen Tomac în încercarea lui de a forma guvernul. așa că e puțin probabil să obțină voturile necesare în Parlament. Deci, criza merge mai departe, de parcă n-am fi de destulă vreme în criză politică în România, de la moțiunea de cenzură, sau chiar dinainte, că moțiunea de cenzură n-a fost chiar începutul crizei, a fost doar, cum să spunem, momentul când a fost declanșată oficial, dar fitilul ardea de mult. Cam asta este. Și o piesă, tot așa o piesă muzicală, Mă dor toate. Am primit-o de la colegii mei, de la unul din colegii mei de facultate, deci suntem de aceeași promoție, eu și cel de la care am primit-o, și este o piesă care se referă la vârsta asta noastră de 60 și cum, dar cam de la 50 încolo încep să te doară toate și dacă te scoli într-o dimineață și nu te doare nimic, ăla deja este cel mai bun semn al unei zile reușite. Da, ci că se întâmplă cam rar după 50. Vedem. Dar vedem, dar ne și putem amuza cu această piesă care zice că aoleu, mă dor toate după o anumită vârstă. Deci cam asta este, vă spuneam, o emisiune ceva mai relaxată de vară. Încă o dată îmi cer scuze pentru problemele care au apărut până acum. Sper că acum se aude bine. Și îi dăm drumul mai departe. Haideți să începem, că avem această criză politică. Hai să începem cu o piesă, sau să continuăm, că a mai fost o piesă înainte, să continuăm cu o piesă de muzică referitoare la, se numește Dacă aș fi președinte. Este o parafrază după o piesă a formației Paraziții și este o parafrază care a fost lansată, să spunem, în emisiunea Ai Umor pe Antena de către Andreas Petrescu, un realizator TV și actor și creator de conținut și un foarte talentat scriitor la subiectul ăsta de parodii și de cum să spunem, roast-uri, deci atacuri mai mult sau mai puțin umoristice la adresa unor personaje reale. De această dată este vorba de o parafrază după piesa lui Chelu sau piesa trupei Paraziții, Dacă aș fi președinte. Dar o parafrază adusă foarte mult în actualitate. Andreas Petrescu, Dacă aș fi președinte. Puteți fredona dacă știți piesa sau puteți să o ascultați și să vă amuzați.
1: Am venit în fosa umorului românesc să-mi lansez campania Băgă-mi aici dragostea în țara mea. Bună seara și bine v-am găsit, săraci concetățeni. Bucurați-vă că încă sunteți în mod ciudat europeni. Eu vă privesc cum stați ca în gară, deși a plecat ultimul tren. Motivul existenței voastre e doar consumul de oxigen. Aș vrea, declar solemn, să fie undeva un Dumnezeu, ca să-l întreb la o șuietă dacă ați fost la fel de prost mereu. Iar folosesc cuvinte mari, am zis greșit, declar solemn, ai față de Pinocchio, așa că îți dau limbaj de lemn. Sunt un amant care nu vrea și nici nu știe să se poarte și nu stau în genunchi nici ca să-ți dau limbă de moarte. Eu știu că îți e greu și simți mereu că viața ta e un chin și în loc să lupți te plângi într-una și tot dai vina pe destin. Te uiți în buzunar, ai doar plecări, că ce e ăla nu-i venit. Ai arde gazul de pomană, dar nu prea poți, că s-a scumpit.
2: Vezi dacă fumezi?
1: M-am săturat de nedreptăți, de hoți, de proști, de cele sfinte, de aceea simt că vreau și pot să-ți fiu astăzi președinte. Eu ce v-aș da ar fi cu carne, dar n-ați primit numai cuvinte, să moară ce-am pe casă, deci pregătiți niște morminte. Mă știți, de o viață dragă nu am și nici nu port costum de lider, dar am ceva în mine ce nicio condamnare nu mi-ar lua. Sunt liber. Vă spun că dacă aș fi numai o zi în țara asta președinte, pe toți fugarii milionari i-aș prinde în clube, i-aș închide, au luat să ia până la capăt, le dăm chiar monopol. Să ia cât vor, să ia cât duc, dar să ia tot în fundul gol. Dacă ai furat, să stai la pușcărie, stimate infractor penal. Să mergi la penetrare într-un sistem corecțional. Că nu-i corect să stai ca jegul pe un șezlong la mare, iar eu pentru un gram să iau 2 ani cu suspendare. Vreau să vă spun, ca președinte aș fi un dictator perfect. Vă iau, vă dau, vă fac, dar garantez n-aș fi ca ăștia un infect. Nu mai vota că e degeaba, nu te ruga, speranța nu-i la popa. Tu n-ai știut că intri în rahat fix când ai vrut să intri în Europa. aș legaliza prostituția, aș da liber la călcat iarba în parcuri, că prea vă e frică de ăștia și țopăiți toți ca pe arcuri. Atenție mare că nu glumesc, ca președinte o să vă bat dacă mai ajunge unul ministru cu bacalaureatul plagiat. Aș dărâma biserici, aș construi spitale pe bandă rulată, aș scoate băiatul din băiat și l-aș trimite înapoi în fată. Iar când omul e bolnav și doctorul cere înainte să înțeleagă, aș scrie pe cătușe: Gaudeamus igitur de prea multă șpagă. Nu-s credincios, dar n-am vorbit în viața mea cu păcat și nu mă plâng că te plângi de vocabularul meu limitat. La ce ți-ar folosi să-ți vorbesc acum ceva mai elevat când ai dat un examen la școala vieții și ai picat? Nu voi avea sufletul în rai și n-o să simt miros de ambrozie, de aceea aș merge în parlament și aș începe cu o explozie. Nu sunt un patriot, dar mi-aș tatua drapelul drept pe stern și aș intra cu inima sculată în tot ce înseamnă azi guvern. N-am platformă, program, n-am buget, am numai un plan. Vreau să te prind cu mâța în sac, stimate domn politician. Nu dau doi bani pe rugăciuni, dar sunt sensibil la rugăminți. O să te strâng de pisicuță până recunoști că ne minți. Eu pot să perorez la nesfârșit pentru a te scoate din noroi. Îți spun ultima dată, salvarea României nu e la 112. Nu sunt un tip anarhic, dar nici nu vreau să stau la adăpost. Încă mai sper să fie bine, la fel cum am sperat să fiu mai prost. Aș fura de la hoț, aș introduce pedeapsa cu moartea și apoi m-aș condamna că vreau și eu să-mi iau partea. Între timp, probabil că în România se va lăsa și seara, așa că e momentul să mă închid într-un birou cu secretara. Asta ca să fiu sigur că ultimul lucru o să intru erect în tot ce se cheamă, în mod ipocrit, politically correct. Eu îți spun tot ce simt, tu poți să crezi că nu e adevărat și poate aștept să-mi cer scuze că am curaj să fiu bărbat. Sunt rău și sunt pervers. Dacă eram femeie, eram rea de muscă. Prefer să mă urâți că-s viu decât să mă iubiți că sunt moluscă. O să-mi văd de ale mele. Am destule concerte și ai umor, iar tu meriți ce ai. Senahoți, deputori, ai nicușor. Din partea mea puteți să vă duceți cu toții la Belu. Vreau normal să rămân ce am fost, anormalul de Chelu.
0: Anormalul de Chelu. E scris în stilul lui, nu e scrisă de el, dar e scris în stilul lui și e mișto chestia aia cu senahoți, deputori, adică, da, niște jocuri de cuvinte în bună măsură aplicabile la o bună parte a clasei noastre politice. Să nu spunem la clasa noastră politică, să îi băgăm pe toți în aceeași oală, dar la o bună parte a clasei noastre politice. Bun. Am ascultat și piesa asta, că de mult piesa, poeziuța asta, cum să zicem, hip-hop-ul ăsta, rap-ul ăsta, roast-ul ăsta, ziceți cum vreți. Important este să mergem mai departe, m-am mai liniștit un pic după problemele de la începutul emisiunii, sper că acum e totul ok, așa. Și mergem mai departe. Vă spuneam ceva de campionatul mondial de fotbal, care se desfășoară deja, a început de două zile, se desfășoară în trei țări. Cred că e prima dată că se desfășoară în trei țări, dar o să mai fie cazul de asta. Deci se desfășoară în Mexic, Statele Unite ale Americii și Canada, ca să le luăm așa de jos în sus, pe, cum e pe hartă. Deci, practic, pe continentul, pe întreg continentul nord-american. Asta înseamnă că sunt trei țări gazdă calificate din oficiu, Mexic, Statele Unite și Canada. Mai înseamnă că e calificată din oficiu și campioana de data trecută, deci Argentina, campionat din 2022, plus încă alte, deci 3 cu 1 la 4 și până la 48, alte 44 de țări, că este campionatul mondial cu cel mai mare număr de participanți până acum, că deja se vorbește de un viitor, de într-un oarecare viitor, să fie 64. Până la urmă o să facă un campionat mondial cu toate țările și atunci probabil că o să se califice și România. Că deocamdată, uite, ne bucuram când am auzit că se face campionat cu 48 de țări, că bă, acum ne cresc și nouă șansele să ne calificăm și am avut și o grupă destul de ușoară, dar cu toate astea, știți cum e, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă, mai trebuie să ai și echipă, mai trebuie să și joci fotbal dacă vrei să te califici la campionatul mondial de fotbal, că dacă nu, n-ai cum. Adică e ca și cum ai încerca să câștigi la loto, dar nu-ți cumperi bilet, că costă prea mult, dar tu vrei să câștigi la loto fără să-ți cumperi bilet. Cam așa a fost și cu România la campionatul mondial de fotbal. Dar totuși o bucurie, o oarecare mică bucurie avem și o să vedeți despre ce este vorba. Bun, dar dacă avem o bucurie, există și echipe care nici n-au început deja, sau nici n-au început încă să joace și au dat de primele necazuri. Și aici mă refer cu lacrimi în voce la favorita mea Anglia. Care favorita mea Anglia a ajuns în Statele Unite, că acolo vor juca primele meciuri. Sper că vor avea de jucat și în alte părți ca să intre în fazele superioare. Dar jucând unde este așa, fiind pregătită pentru primul meci, așa, și deplasându-se din Florida către locul unde avea de desfășurat primul meci, în Massachusetts sau ceva de genul ăsta, li s-a furat tot echipamentul. Adică echipamentul mergea cu altă mașină, nu cu mașina sau cu avionul cu care se deplasa echipa. Și din mașina aia, din dubița aia, li s-a furat tot echipamentul. Adică mingi, mai găsești, cumpere altele. Dar li s-a furat tot ce însemna ghetele jucătorilor sau unora dintre jucători, câte erau în mașina aia, ghetele. Și acum ghete, greu să găsești ghete exact fix pe piciorul unor jucători de naționala Angliei, Harry Kane sau Bellingham și așa, care au ghete personalizate, făcute fix pe piciorul lor, ca să poată juca la potențialul maxim și așa mai departe. S-au furat laptopurile în care existau programul jucătorilor, programul de nutriție, programul de antrenament, toate datele jucătorilor și așa mai departe. Pur și simplu, când a plecat dubița plină cu echipament, a plecat cu tot în regulă, când a ajuns la destinație, era aproape goală. Lăsaseră hoții, lăsaseră o minge, un fel de bășcălie, dacă vezi, lăsaseră o minge de fotbal. Da, nu, dacă acolo echipamentul de fotbal al echipei Angliei, hai să le lăsăm totuși o minge, să poată juca o miuță până când și-or cumpăra tot ce le mai trebuie. Încă nu se știe cum s-au desfășurat asta, adică în plin mers pe șosea, pe autorută, să se fure marfa din dubiță. Hai că din tirul se mai fura, pentru că tirul este, remorca tirului este separată de cabină și intrau hoții din mers, spărgeau ușa tirului din spate în timpul mersului, intra acolo și golea tot tirul în timpul mersului. Dar într-o dubiță e mai greu să faci asta, că doar șoferul vede ce are în spate, în dubiță, nu? Deci încă se cercetează. Dar pe tema asta, uite știrea povestită de unul mai bun ca mine, și anume de Cătălin Oprișan. Că eu, mie vă spun, mi se și neacă vocea că echipa Angliei e favorita mea la turneul, la toate turneele de campionate mondiale și europene. Favorita mea, uite, pornește cu stângul, dar și stângul ăla e descălțat, că li s-au furat ghetele. Să-l auzim pe Cătălin Oprișan povestindu-ne asta.
3: Știrea de astăzi este cea mai tare din ultima perioadă. Nu știi dacă să râzi sau dacă să plângi. Probabil că englezii plâng, iar noi ceilalți râdem. Într-o țară în care Statele Unite, bineînțeles, te controlează și la gingie. Într-o țară în care nu obții viză. Într-o țară în care arbitrul somalez este trimis acasă. Iranienii trebuie să vină doar să joace meciul, să trimiți înapoi. După aia, în altă parte, doar au posibilitatea să intre în state doar în timpul meciului pe care îl joacă, apoi la revedere. Ei bine, în această țară, englezilor naționale Angliei li s-a furat totul. Nu chiar totul, ca să nu exagerăm, le-au mai lăsat hoții o minge, cred că e și bășcălie, nu se poate. Știrea este în felul următor. În timp ce plecau din West Palm Beach, din Florida, spre Kansas City, normal că delegația fotbalistică englezească a cărat toate lucrurile cu o mașină, cu o dubiță. E bine, când a ajuns în partea ailaltă, dubița era mult mai ușoară și mai conținea în ea doar o minge, nu e bășcălie. Harry Kane, Jude Bellingham au rămas fără toate perechile de ghete. Astea sunt știrile din acest moment, imediat după ce s-au întâmplat. În plus, au fost furate laptopuri. Au dispărut laptopuri. Nu știm ce se află pe ele. Ăia zic că starea, situația jucătorilor și tăblițele cu magneții ăia al lui Nentu Thomas Tuchel. Au dispărut și acelea. Toate mingile de la antrenament. Mă, de mingi mai faci rost, dar de ghete și din alea mai rar, mai greu și mai ales că Anglia are meci, vorba aia. Și toată lumea se întreabă cum într-o țară în care controlul este făcut la sânge, în care nici cu brice atâta mic nu poți intra pe nicăieri, toate lucrurile acestea s-au petrecut acolo. Unii au început să spună că o parte din vină o are și șoferul dubiței, care ar fi părtaș la așa ceva, nu știm încă detaliile. Ideea este că lui Jude Bellingham i-a furat tot, nu mai are nimic. Cred că în afară de jampieria, deși taie el aici, nu mai are nimic.
0: Da, cam asta e povestea, cât se știe până acum. Și primul meci al Angliei este unul deosebit de dificil, pentru că este un meci împotriva echipei Croației, o echipă foarte bună, care nu prea cedează ușor puncte și meciuri și victorii. Este practic o reeditare a unui a unei semifinale de campionat mondial de acum 8 ani, dacă nu mă înșel, în 2018 s-a jucat meciul Anglia-Croația, terminat cu victoria în prelungiri a Croației 2-1 contra Angliei, care a ajuns astfel în finală. Și vă dați seama că eu și atunci am plâns, ca să nu mai zic de campionatul european din 2020, când Anglia a pierdut finala de pe Wembley în fața Italiei la penaltiuri, etc., etc. Deci numai așa, numai vești neplăcute. Și acum Anglia este, echipa Angliei are și această problemă, care sigur se va rezolva, o să-și găsească noi echipamente, noi ghete, noi ceva, dar rămâne problema psihică așa care te apasă. Da? Vă spuneam că există și vești bune. Și vă spuneam că există și vești bune pentru România, chiar necalificată la campionatul european. Un jucător din campionatul României a reușit deja să dea un gol la mondial. Și este vorba de un jucător bosniac, este vorba de jucătorul Ivan Lukic, de la echipa Bosnia-Herzegovina, echipa națională a Bosnia-Herzegovina, care a jucat un meci împotriva Canadei, primul meci de la mondial al Bosnia-Herzegovina, la acest campionat mondial, și un meci început cu, primul gol în acest meci a fost dat de jucătorul bosniac Ivan Lukic, care joacă în România, la Universitatea Cluj. Acolo în stat. Mai mult, este chiar golgheterul ultimei ediții de campionat a României, deci golgheterul din Superliga României, ediția 2025-2026. Și iată că un jucător care miroase a România, miroase a Cluj, a satul meu, reușește să dea gol împotriva Canadei. Mă rog, acum eu dacă nu pot ține cu România că nu e acolo, țin cu Anglia că așa e natura mea, dar țin un pic și cu Canada, că doar stau aici în Canada. Ei, și acest jucător a reușit să dea gol împotriva Canadei. Povestea spusă de același Cătălin Oprișan.
3: Ei bine, să mergem și cu bucurie la Jovo Lukic, jucătorul de 27 de ani, golgheterul Superligii, bă băiatule, titular în echipa Bosniei, a marcat pentru Bosnia la acest turneu final, în minutul 21 al partidei cu Canada. Este primul jucător străin din campionatul nostru care marchează la o ediție de turneu final de campionat mondial.
0: E, ca să vedeți, deci dacă nu ne putem bucura de victoriile românești de la campionatul mondial, ne bucurăm de golurile marcate de jucătorii din campionatul românesc, dar jucători străini care joacă acolo pentru naționalele lor. E bine și asta. Repet, golul respectiv a fost dat în meciul împotriva Canadei, dar Canada a reușit să egaleze, astfel încât meciul s-a terminat 1-1 și celălalt meci din grupa respectivă s-a terminat tot 1-1. Astfel încât acolo jocurile sunt, sau grupa se arată destul de echilibrată, pentru că toate cele patru echipe din grupă au momentan câte un meci egal. Mai urmează și celelalte meciuri. Eu sper să se califice Canada, să meargă un pic mai departe, deși culmea, niciun meci nu se joacă la Montreal, se joacă numai la Toronto și nu știu dacă se mai joacă și în Vancouver sau Calgary, dar în orice caz, la Montreal nu este prevăzut niciun meci. Bun, deci cam asta a fost partea de subiect referitoare la campionatul mondial de fotbal, că vă spuneam că avem ceva și cu asta. Și un pic de bucurie pentru români, așa, indirect, că un jucător din campionatul României a dat deja gol. S-ar putea să mai avem cazuri de astea, că mai sunt jucători din campionatul României care joacă pe la diverse echipe din campionatul mondial. Așa că celălalt meci din grupa respectivă, care vă spuneam că s-a terminat egal, a fost Qatar cu Elveția, tot 1-1, după ce a condus Elveția cu 1-0 până în ultimul minut, și atunci, în ultimul minut, Qatarul a reușit să egaleze. Qatarul, care cred că este prima lor participare la un campionat mondial, și totuși a reușit un rezultat de egalitate împotriva unei formații de altfel mult mai bine cotată, Elveția. Așteptăm și alte surprize, că de-aia campionatul mondial, în general, ne aduce surprize de genul ăsta și echipe favorite, echipe cu ștaif, să mai ia și câte o bătaie sau, mă rog, să nu câștige în fața unor echipe cu mult mai, cu un pedigree mult mai scăzut, așa. Bun, mergem din nou la povestea, vă spuneam de povestea aceea cu Dlona Malitima și o să ascultăm o piesă, Dlona Malitima, și am să vă citesc și o poezie și Maradrona din Galați v-am oferit-o acum o săptămână sau două, aia încercăm să nu mai dăm astăzi, ca să nu facem repetiții, dar vă dau piesa Drona Maritima. Deci nu e Drona Maritima, ci e Drona, pentru că melodia este interpretată de o voce de o fetiță mai mică, așa, care se pronunță Drona Maritima. Sigur, e o satiră politică la adresa capacității sau incapacității noastre de neapărat de dronele, care iată că încep să ne calce din ce în ce mai des, și pe cale aeriană și pe cale maritimă, cum a fost de lona aia de la Constanța.
4: În plidvolul casei noastre
0: a crescut
4: ciupelcă mare.
0: Ciupelcă.

0: It's true. All roads lead to Les Aliments Salina. Have you heard about their new deli? When you're in the mood for an authentic Italian panini, enjoy your choice of imported meats and cheeses, or try Sal's special panini. You'll be dreaming about it until you get your next one. Or pick up some fresh bread and some freshly sliced meats and cheeses and take the feast home with you. Come to Salinas for the Italians' Italian experience. 3100 Harwood, near the 40.
1: A se ascrum bie și ascrum. E scrisă și după prozodia poeziei lui Coșbuc. E faină. Miniștrii din apărare pe faleză... Bine, asta e despre drona de la Galați, nu despre drona de la Constanța. Facem diferență, că v-am spus că încep să apară din ce în ce mai multe. Doamne, iartă-mă. Miniștrii din apărare pe faleză dau din mâini și îi latră niște câini, molfăind pe lângă pește niște pâini. Foarte fain poezie. Colț în colț acum răsare Nicușor cel vorbăreț. L-au trimis de la județ, șifonat cu părul creț, zici că a dormit cu rața în coteț. Aici ne aducem aminte de altă poezie cu cățeluș cu părul creț, fură rața din coteț. Adică, da. Haina-i măturând pământul, călcând pe lângă covor, ăsta e stilul, a venit să-și dea cuvântul de onor. Uite-l, mă, cum dă din mână, în cuvinte e sărac, dar pentru acest atac adună CSAT-ul și spanac. Unii le-au grăbit la ștouri, alții în glumă parte îi țin. Are parte în ecouri de creștin. E, cuvântul creștin e scris așa cu șiu în paranteze. Deci poate fi citit și creștin și fără paranteză și fără șiu din paranteză și atunci rămâne cretin. Eu am citit și am citat, n-am zis eu. Dar de ce gesticulează? Așa e el, un introvert, bun de pus ca sonerie ro alert. Și până vă mai amuzați de poezia asta, ascultăm și un pic de publicitate, un minut.
2: Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. La Val 3699, autorut 440 vest. Telefon 450-668-7773. Parcare cât vezi cu ochii. Produse de import, carmangerie, fructe și legume dintre cele mai diverse și proaspete, 7 zile pe săptămână. N-ați apucat să notați adresa și telefonul? Iată-le încă o dată. Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. La Val 3699, autorut 440 vest, telefon 450-668-7773. În ofertă săptămâna aceasta,
3: cotlet de vită A+, sau AA, 14,86 dolari per livră. Scalopinii de vițel hrănit cu cereale, 13,50 dolari per livră. Souvlaki sau kebab de porc marinat, 6,70 dolari per livră.
1: Da, a fost deci și calupul publicitar, spotul publicitar, că e numai unul, și mergem mai departe. Uitasem acolo unde am fost la capitolul cu fotbalul, dar bine că am văzut acum pe playlist piesa. Adică piesa e o poezie care se intitulează Fotbalul, o poezie bănățan, recitată în grai bănățan, în frumosul și, cum să spunem, savurosul grai bănățean, de către Claudiu Română. A, poezia asta trebuia să fie lipită acolo unde a fost și vorba despre campionatul mondial de fotbal, despre echipa Angliei care a rămas fără echipament, despre jucătorul Ivo Lukic care a dat un gol care ne-a dus și nouă aminte și ne bucură puțin pentru că el joacă în campionatul României, că dacă nu joacă România acolo, măcar unii jucători din campionatul României să dea câte un gol acolo. Acolo trebuia să fie și poezia asta, dar am uitat de ea. Vă ofer acum Claudiu Românu, Fotbalul.
4: Fotbalul, poezie în grai bănățan de Virgiliu Șchiopescu. Doi veșini bolânzi cu sportul mă cam bătjocoreau, fiindcă nu știu ce-i fotbalul și în tot felul mă blămau. Într-o zi cu Tică Popa la fotbal ne-am dus în șet. Jucau vulturiștii noștri cu echipa din Făjet. Tică ne-a luat țădule și prăclup ne-am așezat, ca să stăm și noi ca domnii, vezi că de-aia ne-am șpezat. Lângă mine, Ginu Zamă, unul gras și tare mâini, să zgâi urât și-mi spusă, da tu, mă, cu cine țâni? Eu, cu frica de bătaie, i-am răspuns lui Ginu așa, cu cine să țin?

0: gine, cu simțâni și dumneata. Nu gătata-mi bine vorba și în arenă ori intrat. Ăia albi, a noștri roșu și unul negru îmbrăcat. Eu gângi atunci în mine, ăsta negru-i șeful lor. Bagsam, ăsta-i dirighează cum îi stan la noi la cor. Am aflat și cum îi zâșe. Când ginul s-o mâniat și când roșu ca piparca, arbitre, o strigat. La început, cum merge jocul, n-am prea înțeles ușor. Dar vegeam că toți feșorii după luptă fug de zor. Și mare înfumirarea că unul do ajungea, jucătorul do ajuns-o, dăgea cu pișorul în ea. Eu l-am întrebat prătică, de ce ei s-o moară așa? Dacă după ce prind lopta, nu o țin și dau în ea. Tică vezi că îl dășcie, m-a spus că ea din ocol, dau să baje lopta în poartă la ăilalți și atunci ai gol. Când s-o încins mai tare jocul, unul gras s-o înărăpvat, dân ștănit o scos sămânță și în cap mi-l-o țăpat. Unul pedi lângă ginu era tare inimos. Când a noștri fășeau o zmintă, suduia rău, mânios. Lali, când trăgeau la poartă, dăgea și el din pișor, ca bolându, ca așa e șticu, că și el era da lor. Ion, un jucător da nostru, feșorul lui un căsap, s-a învârcit prălângă loptă până când i-o dat în cap. Altul a pus mâna prăloptă, dar arbitru o fluierat. M-am gândit atunci, cu mâna nu-i slobot de jucat. Și când logojănii noștri la ăilalți gur or băgat, ai gândit că-i din tribună parcă fras or căpătat. Ginu să țucă cu pedii, Ghengher s-aruncă în vânt, iar Lali părăria și-o țăpat-o de pământ. Eu ghingind ca așa să fașe, de prăloc m-am răgicat și în stânga mea deodată un emțoan am țucat. N-am văzut că-i cu hanții, omul ei, îl dă-i căsap. Și mi se șupoare neamțul, dă-mi dădu trei pumni în cap. Iar când s-o găta fotbalul, am plecat acasă încet, că am primit și eu bătaie și echipa din Făget. Dar mă duc și altă dată, că jocul l-am învățat. Numai stau lângă o nemțoane care o fi fără bărbat.
1: Stau lângă nemțoane care o fi fără bărbat. Sau cel puțin bărbatul să nu fie căsap. Căsap înseamnă măcelar, cum ar vede deci. Oricum, un om învățat să deie și de obicei și vârtos, așa. Vârlav, cum ar veni. Deci e bine să nu te pui cu ăștia. Râdem, glumim și mergem mai departe. Vă spuneam și de criza politică din România, o știți, aia cu moțiunea de cenzură care l-a dat jos pe Bolojan, l-a demis pe Bolojan, după care Bolojan rămâne deocamdată ca și premier interimar și cu guvernul pe care îl conduce, până când va fi instituit un nou guvern. Ei bine, acest până când se prelungește deja, că e mai bine de o lună de când s-a votat moțiunea de cenzură. În sfârșit, premierul a fost, un candidat de premier a fost desemnat în persoana lui Eugen Tomac, culmea Eugen Tomac, ci că este candidat de premier tehnic, adică nu politic, cu toate că el era președintele unui partid, a demisionat din funcția respectivă, ca să nu mai fie președinte, era președintele unui partid care a obținut undeva pe lângă 2% la ultimele alegeri, deci vorba aia, o să avem un premier al cărui partid nici n-a reușit să intre în Parlament, că n-a făcut pragul electoral de 5%, a obținut numai 2%. Dar nu știu dacă o să-l avem, pentru că se pare că nu va obține suficiente voturi de la parlamentari pentru a-și valida echipa cu care vrea să formeze guvernul, pentru că are nevoie de 233 de voturi, adică jumătate plus 1 din numărul total de parlamentari, deputați și senatori. Și după cum au declarat partidele care au parlamentari mai mulți, se pare că nu va obține acest număr de deputați. Dar, revenind, până când să vedem dacă o să avem sau nu un guvern Eugen Tomac, rămânem cu guvernul interimar așa, demis Ilie Bolojan, care sigur conduce așa mai ușor țara, adică n-are voie să facă chiar ce vrea, fiind deja demis, doar să conducă așa, ca și cum ai conduce cu mașina, dar cu viteză mică, să nu bagi viteză mare, că n-ai voie. Ei, cam așa conduce și guvernul Bolojan, numai treburile curente ale țării, să spunem, pentru că așteaptă să fie înlocuit de un guvern stabil. Dar probabil că o să mai aveți ceva de așteptat. Și o să vă ofer două sau trei piese pe tema asta. Și o să începem cu o piesă, îi spune Imn Anti-PSD. Este o piesă creată cu ajutorul inteligenței artificiale și asta e, să spunem, din cauza sau datorită, cum vreți să o spuneți, este, sau pentru că acest partid PSD a fost principalul partid care a pus la cale această criză, a inițiat moțiunea de cenzură de demitere a guvernului Ilie Bolojan, dar nu are o propunere fermă și un plan ferm de a pune ceva în loc. Este foarte ciudată maniera asta, să dărâm ceva, dar nu știi ce pui în loc. Îți dai foc la casă, dar tu n-ai unde să te muți. Deci cam asta a făcut PSD-ul, de unde și faptul că acum suntem în această criză și până în alta nu avem ce să facem decât să râdem și să ne amuzăm, inclusiv cu acest imn anti-PSD 2026. Să zic 2026, că imnuri anti-PSD s-au mai compus și în alți ani. Ieșirea de la

PSD că o să dispareți. Da, pronunția scapă puțin, e făcută cu inteligență artificială, vă spuneam, dar mesajul e, mi se pare corect. Mergem mai departe. Pe cine a propus președintele Nicu Șordan drept candidat de premier? Pe, vă spuneam, Eugen Tomac. Bineînțeles că a apărut și melodia dedicată cuplului, să spunem, Nicu Șordan, Eugen Tomac. Pentru că Eugen Tomac era până acum, sau mai este deocamdată, și consilier al președintelui Nicu Șordan. Dacă nu ajunge premier, probabil că revine la funcția de consilier. Piesa se numește Los Tomacos Flitatos. Meșterul Manele.

Da, los tomacos flitatos. Frumos jocul de cuvinte, faină piesa și ne apropiem de finalul emisiunii. M-a informat prietenul meu Daniel Manolescu că am făcut o mică greșeală. Qatarul nu se află la prima participare la Cupa Mondială, ci la a doua. Am mai jucat și în 2022, atunci când campionatul a fost organizat chiar la ei în țară. Sau și la ei în țară, da. Bun, ne apropiem, vă spuneam, de sfârșitul emisiunii și terminăm tot cu o piesă. V-am spus, o emisiune mai lejeră, mai de vacanță, să ne amuzăm, să ne distrăm, să râdem. Și cu o piesă de aceeași factură și pentru finalul emisiunii. Piesa se numește Mă dor toate și este dedicată celor care au vârsta aproximativ egală sau pe acolo aproximativ egală cu vârsta mea, când dimineața te cam dor toate sau și peste zi te dor toate. Iar eu vă spun la revedere, mulțumesc pentru atenția cu care sper că m-ați urmărit și ne revedem săptămâna viitoare, sper că fără probleme tehnice. Toate cele bune! De la